0: rồi.
1: Rồi.
0: Quân này lũ về dục chứng trước sau là mùi. Thử vui đi hoài thay. Để duyên gì?
1: Hả? Cô không cả phiên phiên yêu cả ngộ lấy. Vậy, lý sĩ chân bàn cả ra.
2: Vì ngộ gì hê à?
1: Yêu cả lý cả khổng dân ngài không hê. Chúng tôi sẽ mua 3,000,000 bơ.
2: Cái tiếng người này, cái bà này nhìn có sinh đơn, chỉ là có yên phá đời gì thế?
1: Cảm ơn tuyên tuyên mùi.
3: Uầy,
1: hả?
3: Tôi là tô thầu phong hậu, mà chỉ chửi tôi lạp mùi chứ.
1: Ồ.
4: Và tôi mấy trẻ tôi là xì hề, chất chí gì.
0: Quần chờ. Lý lý phải thế thì cô này lũ dễ dân tí. Tại lý lý hòa cô thầy xin lại phú cháy á.
1: Xê thái